Gosokta, celare. Gosokta, gosokta, gosokta, celare. Gosokta, celare. Gosokta, celare.